rămâne pule, s-o te dara se opritele. E câtăm pantă, sune o gur sângăt, te hemilant geam tras mitai. E că iar das pat kirat ki,